0: here in the West, Western Alzheimer's stands beside you and your family, sharing the care for the long haul.
1: Tán saoir atacu, am iontach le tánamh aintas áilecht na tíre, ach le sin, gáin freagracht. Dunan brusgar agus áilú ag madraí díomhá gan í a rúlra, agus litin siad idir frádana, fárcana agus trána. Bímid ile híos leis, agus déithása bheith híos le fionnáil freisin. Dunam ís ar gion ar son na héirin, mar sin, ná cá brusgar wet. Gwánsa sa ní a dhuádra. Dunam ís a rudkert. Cuibne, cursa busca brusgara nú bed leat a wála. Teachtracht ó rialtas na héirin.